0: vreme in rock'n'roll.
1: Pokvarjen tovornjak ovira promet med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Sprva bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janja Garnbret je postavila nov mejnik, zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50.
2: In ja, 50 zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50, kar je res, toliko v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega.
1: Tako Garnbret. Zahodno Evropo je zajel nov vročinski val, ki prinaša izjemno visoke temperature. V Franciji pričakujejo tudi več kot 40 stopinj Celzija. Zato so ponekod razglasili najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti in odpovedali nekatere dogodke. Opozorila zaradi vročine veljajo tudi v Združenem kraljestvu, kjer oblasti prebivalcem svetujejo previdnost. Visoke temperature pa bodo v prihodnji dni zaznamovale tudi druge evropske države, med njimi Španijo in Italijo. Slavni britanski kuharski mojster Gordon Ramsay pa bo konec leta prvič postal dedek. Njegova hči in njen mož, uspešni olimpijski plavalec, sta sporočila, da decembra pričakujeta deklico. Veselo novico je Ramsay sprejel z navdušenjem in poudaril, da se že veseli nove družinske vloge.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
3: Jo, Folkič, dobro jutro, tole ponedeljek. 22.6.
4: Ej, to je prvi poletni ponedeljek danes.
3: Samrle.
4: Tako da je isti ponedeljek ponavad, kar sicer, ne, ampak je pa prvi ponedeljek, tako da če komu to pomaga, dobro. Bila so kar mrtva v bistvu v resnici.
3: Pač... Mamo del, tale vikend je bil kar tako.
4: Pa zdaj ne govori za...
3: tale vikend je bil malo, ne par ohce, ti jokeri so požežili svoje...
4: Pa še kaj bi se najdel.
3: Oh my god, Žiga, okej, okay. Celo jutranjo izmeno bomo skupi vse bo delil.
4: Ne.

0: Dobro jutro z Rolling Stonesi. Smo se zbudili v novo ponedeljkovo jutro.
1: Ma ne.
0: Svi na broju?
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo.
1: Ja, ne se zafrkava, treba je spati, počivati in uložiti veliko energije v to, da se to zgodi.
0: Mm-hmm.
1: A bi rad vedel, zakaj?
0: Kaj, točno?
1: Sicer, če gremo za volan, od 4 do 5 ur spanja, mm-hmm. torej če spimo 4 do 5 ur in gremo spati za volan, imamo več kot 4-krat šans, da se smo udeleženi v prometni nesreči, kot okay. če spimo naprimer 7 ur.
0: Okay.
1: In če je vsaka ura spanca manj, ne, potem kot 4 do 5 ur je možnost seveda večja, tako da...
0: Ja, varno in previdno na cesti, kjer ko že ste, pa, upam, da ste spali več kot 4 oziroma 5 ur, če pa je bilo sam tok, upam, da je bilo z dobrim razlogom.
1: Pa z busom.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: V GA-plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA-plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA-plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoji so od Krtine proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter na cesta, ki vodijo v mestna središča. Pokvarjen tovornjak ovira promet na izvozu Trojane proti Ljubljani, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Sprva bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izrael napoveduje, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona, dokler bo to potrebno za zagotavljanje varnosti. Hkrati ustraja, da Iranu ne bo dovolil razvoja jedrskega orožja. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja se napadi v Libanonu nadaljujejo, kar povzroča napetosti in nasprotovanje tako libanonskih oblasti kot gibanja Hezbolah. Združene države Amerike pa medtem opozarjajo Iran naj preneha podpirati oborožene skupine v regiji. Ljubljanski mestni svet bo odločal o spremembah proračuna za letos in leto 2027, ki predvidevajo približno 20 milijonov evrov primankljaja. Pristojni bodo obravnavali tudi novo strategijo za mlade do leta 2035, katere cilj je izboljšati pogoje za osamosvajanje mladih, predvsem z večjo dostopnostjo stanovanj ter boljšimi zaposlitvenimi in podjetniškimi priložnostmi. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, tudi na drugi tekmi niso zmagali. Tako kot v prvem delu proti Egiptu so tudi proti Iranu osvojili le točko, v Los Angelesu se tekma končala brez zadetkov.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
4: Dober jutrček, o pol sedmih, tole je ponedeljkova jutranja izmena, smo za enkrat v redu.
5: Ne še, ampak bomo dali zdaj nekaj na gramofonu oziroma okay. Na zvočnike in kmalo bo boljš, vse bo tako, kot mora biti in bomo v redu.
4: In zaenkrat bomo v redu. Zaenkrat smo v redu, je ta novi sveži par dni star single zasedbe Jet Black Diamonds, ki so ga izdali skupaj z napovedjo, da jeseni prihaja cela plata.
5: Mislim, ti si skozi rekel, kakor da peleš, da se skupaj še z nekom bli, da ima nekega gosta oziroma na to foro.
4: Ja, to pa ne vemo, mogoče ga bo, pa bodo postregli s kakšnim gostom na koncertu, ki bo ob izidu plate in ob novi sezoni zvel v kinu Šiška.
5: Ja, 21. oktober bo ta koncert, a plata je že... Ma, ne Beraj, plata,
4: skor,
5: ne.
4: Skor.
5: Ja, v glavnem, ponedeljek. Karte so že v predprodaji, fantje so rekli, da je ta komad v bistvu odgovor vsem tistim, ki mislijo, da so oni začeli šepati ustvarjalno, ne, oziroma tako tudi uživo in nič. Demo komad poslušati, pa boste videli, kaj je v resnici
4: šepat,
5: z njimi.
4: Šepat, ne, drugačni pa so malo tako.
5: Ja, bolj odrasli Madonna, se rastejo modeli, oziroma, kako se reče, odraščajo, ne da zrastejo, odraslejo.
4: Stari moj, če te zrastejo še malo, bodo 2 metra pa pol. Tole so Jet Black Diamonds, zaenkrat smo v redu, sveže na Rock Radio.

0: In Lou Reed, dobro jutro.
1: Pišuka, je perfect day.
0: Mislim, tale komad tudi ponedeljek naredi bistveno boljši.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In to prvi poletni ponedeljek v letošnjem letu.
1: Še to.
0: Mi pa gledamo že v jesen.
1: Ne, verjetno.
0: Skoro zimo v bistvu.
1: Nikoli nismo zadovoljni z obstoječim stanjem. Mes da bi rekla, ok, poletje, mes da bomo full fine, prihajajo festivali in tako naprej. Rečemo, oh my god, zdele pa, kaj se bo jesen, oziroma skor po zim dogajal, prosim, če razložiš.
0: Ja, skor po zim se bo zgodil največji skor po zimski festival, oziroma koncert Rock'n'Roll Fešta v Sloveniji. Stožice so že razprodane in to za dva večera Red Bull Sound Clash prihaja tja, prihajajo Siddharta in prihajajo Bigfoot Mama, pa še nekdo.
1: In ne vemo v bistvu, kdo je, pa ne zato, ker smo ignorantski, pa nimamo pojma in tako naprej, ampak ker moramo predskupine, dve predskupini še zbrati in zbrati, ki mora skupaj z vami. In sicer na spletni strani redbull.com/soundclash je odprt natečaj v bistvu za ta dva benda, do konca julija se lahko prijavite in potem, ne, potem bo pa tale kolega povedal, kako sledijo zadeve.
0: Ja, pač ful zajebano komisijo imamo, to se radi pohvalimo. V komisiji so predstavniki A1, Red Bulla, obeh bendov, Siddharte in Bigfoot Mama, pa še dva debila z nekega jutranjega programa.
1: Pustimo stat.
0: Bosta zraven pametna. Uh-huh. Skratka, dobro bomo prečesali vse prijave, ampak zelo pomembno besedo pa boste imeli tudi poslušalke in poslušalci Rock Radia v samem glasovanju, v izboru, kdo bo pospremil koncert Siddharte in Bigfoot Mame 27. in 28.
1: skupaj,
0: novembra.
1: Skupaj moramo stopiti v tem primeru, kaj ti gre za pač domači sound.

0: čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj se od Krtine proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Grosuplja proti Ljubljani ter na cesta, ki vodi v mestna središče. Okvaren tovornjak ovira promet na izvozu Trojane proti Ljubljani, med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih, kar povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe, več terenskega dela ter prenova centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovi, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog, ki bi zmanjšala uporabo drog na ulicah in izboljšala varnost v mestu. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028. Serena Williams se po 4 letih vrača na Wimbledon, saj je prejela posebno povabilo za nastop med posameznicami in dvojicami. 7-kratna zmagovalka Wimbledona bo skušala spisati novo poglavje zgodovine, saj doslej nobena igralka s povabilom še ni osvojila turnirja med posameznicami. Luksuzno letovišče Sveti Stefan v Črni gori se po 5 letih ponovno odpira. Opraševanje je veliko, cene pa zelo visoke. Saj bivanje stane okoli 2000 evrov na noč, najem ležalnikov pa tudi do 240 evrov na dan. Ponovno se je pojavil tudi spor z domačini zaradi dostopa do plaž, kar je bil razlog za preteklo zaprtje hotela. Dogovor z oblastmi naj bi omogočil ponovno obratovanje, vendar vprašanje javnega dostopa do obale še obstaja.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
1: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
9: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
10: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
11: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
13: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
12: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
14: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
15: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
16: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
17: Dobro jutro, ponedeljek ob 7. Zbudite se in kesajte se za svoje grehe, da se niste rodili ful bogati in morate delati.
18: Pa dobro, ajde, saj dolg čas nam ni, no? Bomo rekli, pa plunali ponedeljek v ksik. V glavnem, te dni imamo najdaljše dneve v letošnjem letu, ne? Je tako?
17: Tako, merljivo je današnji ponedeljek najdaljši tako? V letu.
18: In s temi dnevi je tako, da Zemlja vsak dan, ne, če je dan daljši, prejme dovolj sončne svetlobe, da bi lahko 10.000-krat zadovoljila vse energetske potrebe človeštva.
17: Vsak dan?
18: Ja.
17: Če bi leto znal pobrati.
18: Mislim, mi gremo vedno, se mi zdi, v neko kontrasmer, ne? Sebi, vesolju in potem probamo to še nekako rešiti z nekimi argumenti, ki ne zdržijo.
17: Skratka, folk, vse je v redu, tudi če ponedeljek.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Doobie Brothers, Listen to the Music nas opozarjajo, niti pol osmih še ni, mi pa tako jamramo, že kdo lačen?
1: Rock Radio in Lidl Žar legende, iščemo največjo rock legendo vseh časov.
0: No to, da jo damo na žar.
2: A, ti bi že zdaj zjutri zakuru oglje in potem se šel zajtrk ali kako.
0: Predstavljaj si, dobro bi bil tak piknik z žarom zdajle na mest ponedeljka.
2: Oh my god, ja, okej. Okay. Dajmo to probati naslednji ponedeljek, pa malo splanirati se skupaj. Okay. Takrat pa lahko v bistvu zberemo največjo rock legendo vseh časov skupaj z vami in sicer na našem...
0: Na naši spletni strani.
2: Spletnem središču, ja. Okay. Rockradio.se.
0: Tako, tja lahko upišete svojo največjo rock'n'roll legendo ali pa izberete med tistimi, ki so že upisane. In mi bomo to vse skupaj kuhali in pekli in na koncu bomo vedeli, kdo je največja žar rock'n'roll legenda.
2: In tudi marinirali bomo, potem se skupaj malce zalili s pivom in ja, hudega nam ne bo, no.
0: No, pejte.
1: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
3: V Dim Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Med Ravnjem in Slovenskimi Konicami je gneča pred delovno zaporo v obe smeri ter na cesti Trzin-Ljubljana. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj so Slovenijo ponekod zajele krajevne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in možnostjo toče. Danes popoldne se zaradi vročega in vlažnega zraka znova pričakujejo nevihte, ki bodo nastajale predvsem krajevno, ter jih lahko spremljajo udari strel, močnejši veter in večja količina padavin. Proti koncu tedna pa se bo vročina še okrepila, temperature se bodo lahko približale ali celo presegle dosedanje junijske rekorde. Tadej Pogačar je zmagal v zadnji etapi dirke po Švici, uspešno opravil generalko pred dirko po Franciji. Na zahtevnem klancu in veliki vročini je pokazal odlično pripravljenost, osvojil 3 etape ter prepričljivo zmagal tudi v skupnem seštevku. Povedal pa je, da mu je dirka služila kot odličen preizkus pripravljenosti pred turom, predvsem zaradi vročine, napornih vzponov in zahtevnih razmer, ki ga čakajo. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v 5 novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo.
5: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
7: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
10: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: Kombačev.
1: Dobro jutro ob pol osmih, lepi ljudje. Šibamo v nov ponedeljek.
2: Ta teden je krajši, oziroma enega dneva ni, imamo državni praznik, pa poletje se je začelo, pa če ponedeljek vzamemo, oziroma petek vzamemo frej, potem imamo podaljšen vikend konkreten. Tako da en kup stvari se lahko počenja, no, v resnici, ta teden. Vsekakor se ga lahko jemlje bolj na izi, kot mogoče ostale
1: tedne. Dejmo, prosim, lepo poletno sezono otvoriti tako. Z nogami v luft, na mizi.
2: Čak.
1: Na mizi.
2: Ti bi bil noge v luft na mizi, ali kaj? Ne.

0: Dobro jutro, tole, tole so bili Blondi in Call Me, zdaj gremo pa v Kanado.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Hladno, prijetno, žuborečo, zeleno Kanado, ki je na današnji dan, kjer je na današnji
2: leto
0: dan?
2: Leto 1985, gremo daleč, daleč, zdaj, ko so bile stopinje v povprečju malo niže kot danes, ja, v takih časih živimo, ampak dajmo sad pozitivni. Kanadski pevec Brian Adams je tedaj v bistvu se razveselil prvega singla oziroma prvega komada na vrhu lestvice Billboard Hot 100 in sicer za komad Heaven.
0: In od takrat ni bilo za njega nič več. Isto?
2: Kipa.
0: Količu se je.
2: Tok je dober rato v bistvu z leti, da pride dvakrat.
0: Da pride
2: v bistvu
0: dvakrat v Slovenijo. Ja, pride dvakrat, ker se je vsi a bomo kritični, izogibajo.
2: Pa ne izogibajo, sam
0: ne pridejo.
2: Ne pridejo, ker jim ne damo cash, ker si ga zaslužijo, bi jaz rekel, in potem iščejo pot okrog, ne, sveta mimo naše države. V glavnem, Brian Adams pa je v bistvu zato, da pride večkrat.
0: Da pride tudi, če ima denarja.
2: Ja, no, zato pa dvakrat nastop, ne.
0: Dvakrat letos pride poleti v portoroški auditoriju in tako malo bolj intimnem razpoloženju, akustično. Potem pa še decembra in grand style v Stožice s celim bendom, s celim šovom. In to sta dva glasbena spektakla, ki v letos res ne gre zamuditi.
2: Model je človek vseh letnih časov.
0: Ja, in dober fotograf.
2: Ja.
0: In od danes naprej porojen na glasbeno sceno.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je med povodjem in Šmartnim proti Ljubljani ter na glavni cesti Ljubljana-Trzin. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Okvarjeno vozilo pa ovira promet od Slovenskih Konjic proti Ljubljani. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izrael napoveduje, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona, dokler bo to potrebno za zagotavljanje varnosti. Hkrati ustraja, da Iranu ne bo dovolil razvoja jedrskega orožja. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja se napadi v Libanonu nadaljujejo, kar povzroča napetosti in nasprotovanje tako libanonskih oblasti kot gibanja Hezbolah. Združene države Amerike pa med tem opozarjajo Iran naj preneha podpirati oborožene skupine v regiji. Ljubljanski mestni svet bo odločal o spremembah proračuna za letos in leto 2027, ki predvidevajo približno 20 milijonov evrov primankljaja. Pristojni bodo obravnavali tudi novo strategijo za mlade do leta 2035, katere cilj je izboljšati pogoje za osamosvajanje mladih, predvsem z večjo dostopnostjo stanovanj ter boljšimi zaposlitvenimi in podjetniškimi priložnostmi. Janja Garnbret je postavila nov mejnik, zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50.
3: In ja, 50 zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50, kar je res, koliko v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega.
2: Tako Garnbret.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi.
5: Kino vstopnice za samo 3 evre.
4: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
5: Filmske klasike.
4: Glasbene večere na terasi Luna.
5: Nagradno igro.
4: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
5: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
4: Pridružite se nam v Odiseji.
6: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
7: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
0: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
8: Veliko znižanje s popusti do 50%.
9: Pri Deichmannu.
8: V akciji več kot 400 artiklov.
9: Pri Deichmannu.
8: Največ dobiš
9: pri Deichmannu.
10: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni, vstopnice Eventim.
13: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
14: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
15: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
16: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
17: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
18: A res?
17: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
18: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
19: Ja, gremo!
20: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
21: Več na familypark.si.
22: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
23: Dobro jutro ob 8. Štartamo nov šiht, nov delovni teden, prvi ponedeljek letošnjega poletja.
24: Ne, to pomeni, da še 3 dni šole.
23: Sam to.
24: Še 3 dni šole. Pa tik pred tem smo bili, se mi zdi, še septembra in smo govorili, da nas čaka pestro šolsko let na vse te zadeve. Zdaj pa praktično vsega skupaj že konc. Folk gre 3-krat spat, pa je to tono.
23: No, malo večkrat gremo, ampak hiter pa mine. Ja.
24: Kot bi rekel, da ne, gremo parkrat spat. No, letet kule, če ste slučajno slabo spali, ne, oziroma pardon, če ste slučajno dobro spali in se vam zdi, da se niste naspali, oziroma da ste še vedno zaspani, je morda posredi to, da ste dehidrirani, tako da je treba kakšen kozar z vode do 2 spit, pa bo mogoče kaj boljš.
23: Pred spanjem.
24: Ne,
23: a pivo šteje.
24: Ja.
23: A pivo šteje.
24: Ne, no.

0: Dobro jutro iz vroče Afrike. V vročo Slovenijo štartamo poletje.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: A ni tako lepo let, življenje ful lepše.
2: Pa ja, mislim, kaj pa vem, mislim, dnevi so daljši, to je dejstvo, zebe ne. Marsikoga lahko spoznaš in se z njim
0: družiš,
2: še bolje spoznaš, tako.
0: Tudi zunaj.
2: Predvsem zunaj, tako okay. Naprej, da ni treba biti v zatoklosti stanovanja tako, in teh zadev, tako kresnice okrog letijo, galebi leta in vse te zadeve. No?
0: Mravlje pikajo v rit.
2: Ok, misleli smo. Coldplay pa zaradi današnji dan leta 2008, ne, s komadom Viva la Vida, prvič pičili na vrh lestvice simultano tako v Združenih državah Amerike kot v Združenem kraljestvu.
0: Pred 18 leti že, Madonna.
2: Polnoletna, da je tale pesem, ali kako.
0: Ok, spomni se, kaj je ven prišla, pita stari smo.

0: Radio Ljubljana.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
5: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
6: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
7: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
6: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
7: Več na lbc.si.
8: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
9: Dober jutrček, everybody, v pol devetih poletno himno imamo pred sabo.
10: Res je, kljub temu, da je ponedeljek, koga briga v resnici, zdaj le bomo dali neki gor na zvočnike, kar se splačata zelo, zelo na glas in pa se čim hitrej naučiti besedile, da boste lahko zraven peli pri odprtih oknih ali pa kjerkoli druge pod tušem, v družbi s kolegi na pikniku ustavi po potrebi.
9: Tole so naši štajerski prijatelji, pankovski prijatelji, them, by the way, sploh nisem imel nobe.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Vsi radi rokamo. Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock.

0: Dobro jutro, zares divja otročat. Okej.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Kaj je bil ta medmet in pogled izpod obrvi, kolega?
2: To pomeni, da so se moje obrvi ravno kar zacelile, da je minil 64-dnevni ciklus in da so kot nove.
0: Skratka, kar smo hoteli povedati, zanimivo in pomembno dejstvo, ki vam bo izboljšalo življenje bistveno, je to, da se obrvi na vsakih 64 dni
2: ja.
0: Obnovijo.
2: In potem si tako močnejši, bolj živahen, bolj tak človek.
0: In bolj kot smrt.
2: To tudi. Sam tudi zdaj, naprimer, če ste prešpeglim in se urejate za nov dan, da boste vedeli, ne, dinamiko obrvi in da boste jih temu primerno negovali.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
6: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
7: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
10: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
9: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
14: Vadim za vožnjo na rotondi!
13: Roto kaj?
14: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
13: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, dober dan, ura je 9, tole je ponedeljek, prvi poletni ponedeljek in ful ene nove muzike z štajerskega konca.
16: Ja, in opravičujem se samo, ker tale komad, ki prihaja zdaj, ima nekoliko bolj tak strop naslov, da se ravno ni pomemben to, kakšen naslov, ampak pomembno je, da nobenemu ga ne posvečamo, ampak bomo pustili bendu, da ga pove, kot je treba in kaj. A ti pa bi komu ga posvetil? Povej več.
15: En seznam bi takoj lahko proizvedel. Ampak kakorkoli, komad, naslov komada je Kreten. Mm-hmm. Spoštovane poslušalke in poslušalci, tole so sveži, alo stari.

0: Dobro jutro z Jamesom in Sit Down. Če ga ne poznate, nič ne de, poznate naslednje.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker naslednjim se reče Iron Maiden, dame in gospodje.
2: In letos jih težko falite v resnici, zaradi tega, ker so izdali film, ker so na turneji in ker še bodo nekaj časa na turneji.
0: Še 91-krat vsaj bodo.
2: 91-krat skupaj bodo nastopili, okay. Ker del koncertov so vse en že odšpilali, pa tudi z letih so že, tako da po mojem 91 je itak, tako maksimum od maksimumov, ker vemo, da to niso njih mehni koncerti, a ne?
0: Ne, to ni tako sosedova. Garaža?
2: Ja, ni to ortobar, ampak so ne. V bistvu, pa redi z ortobarom kaj narobe, ampak so to konkretni štadionski oziroma koncerti v velikih dvoranah in tudi v skupini, ne, tako pravijo, da morda bi eni, ne, pravijo, da bi bilo morda bolje, če bi šli v studio in posneli nov album, tako pravi Bruce Dickinson, medtem ko Steve Harris pravi, ne, dajmo raj turat in potem še malo turat.
0: In potem bomo umrli na odru.
2: Ej, kot kaže in kakšen prostor bi bil to... Težko bolj primeren za njih kot ta.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Dobar jutrček, oziroma dobrodano, pol desetih, ponedeljek, prvi letošnji poletni.
3: A dan?
2: Ponedeljek.
3: Okay, a, ponedeljek. Ok, v glavnem, 21. junija smo bili včeraj in včeraj je bil mednarodni dan očetov. Tako ta praznik se praznuje večinoma vsako tretjo nedeljo v juniju. Kaj to pomeni večinoma? Tretjo nedeljo v juniju je mednarodni dan očetov in pika.
2: To je to.
3: Tako da čestitam kolega oče.
2: Ja, čestitam enako kolega oče.
3: Hvala.
2: In čestitamo vsem očetom, ki ste z nami na drugi strani, pa tudi vsem, ki ste sicer z očeti ali pa ki so vam očetje privzgojili rock'n'roll.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
6: Zlakal sem te ko krepe.
5: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
6: Samo tebe, teba.
5: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
7: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 €. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Veliko znižanje s popusti do 50%.
9: Pri Deichmannu.
8: V akciji več kot 400 artiklov.
9: Pri Deichmannu.
8: Največ dobiš
9: pri Deichmannu.
10: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
11: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
12: Zato smo na zabavo povabili tudi
11: Minjone.
12: Iz jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
11: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
13: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: vezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
4: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
3: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
4: Več na lbc.si.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
6: Ko poslušam rock, se spomnim na svojo mladost.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Maša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
5: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
0: Ti všeč to? Ali to?
6: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čist.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
5: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glas refren, pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočeno, mora iti tako vesel.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na pomurski avtocesti je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri Maribora zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti je gneča med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Brdom in Kozarjami proti Kopru ter med Rudnikom in Ljubljano center proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji je zastoj tovornjakov dolg 1 km. Gneča je še na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar nekaj nevšečnosti so po Sloveniji sinoči povzročile nevihte. Strela pa bi lahko zanetila nočni požar na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, kmetiji Bukovc-Bukovnik, ki leži na območju občine Solčava na 1327 metrih pod Raduhom. Požar je zajel celotno domačijo. Lastnika in njegovega sina, ki sta reševala družino, so hudo poškodovana, odpeljali v bolnišnico. Hiša zdaj ni več primerna za bivanje, pogoreli so vsi stroji, poginile pa vse živali na kmetiji. Okoli 20 glav živine, prašiče in druge domače živali. Darko Muženič ni več direktor nacionalnega preiskovalnega urada. Vlogo za premestitev je podal sam. Zdaj bo policijski svetnik na policijski akademiji. Kot vršilec dolžnosti bo NPU odslej vodil Borut Franc. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. Tako se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Zavod UCI in družba Špar Slovenija sta v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranila okoli 250 kg odpadkov. Največ je bilo lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bodo izvedli še 3 čistilne akcije, obiskovalce morja pa ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni, vstopnice Eventim.
12: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
14: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
17: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
18: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
19: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
3: Kar si stranka želi, Matonu dobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minione.
4: Ti si jih boste v premieri filma Minioni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
6: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
7: Čakal sem te ko kreten.
6: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
7: Samo tebe, teba.
6: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
8: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
9: Ko že misliš, da je vsega konec, se rok šele začne. Rok radio. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

0: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
4: Kino vstopnice za samo 3 evre.
3: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
4: Filmske klasike.
3: Glasbene večere na terasi Luna.
4: Nagradno igro.
3: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
4: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
3: Pridružite se nam v Odiseji.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
6: Čakal sem te ko krepe.
5: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
6: Samo tebe, tega.
5: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Deichmannu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Deichmannu.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi!
11: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikaši! Big Bang
11: Beach! Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
14: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
15: Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock radio, čisti rock.

0: obvladajo udre, drugi obvladajo žar. Prave legende pa obvladajo oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
5: Pa dobro smo se tunkali, pa
6: veliko igralje,
5: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, ki te kar nese.
6: Pa zelo dolg je odprt, ta laguna.
7: Laguna, mestna plaža na Ježici.
8: Z rok muziko se laže.

0: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 €. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
6: Poletje. Na Rock Radio.
14: Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Deichmannu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Deichmannu.
2: Največ dobiš
3: pri Deichmannu.
4: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
8: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Na dolenjski avtocesti je pred predorom Mali Vrh proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. Na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet pred Ravbr komando proti Kopru zaradi pneumatike. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Na štajerski avtocesti je zastoj pred slovenskim Konicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Gneča je na cesti Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na obvoznicah. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 29 do 33, na primorskem do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so državnemu zboru predali malo več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka. Prvo podpisana pod pobudo Svetlana Slapšak.
5: Travmo izbrisa Slovenija še ni končala. Žrtve niso izplačene, žrtvam ni udovoljeno popolnoma. In zadnja zadeva, ki jo bi lahko ta država počela in jo je začela s tem predlogom zakonskih sprememb, je, da se travma še enkrat ponovi. Tega ne smemo dovoliti.
4: Če bodo spremembe uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Te možnosti pa ne izključujejo niti v Levici. Oboji namreč opozarjajo na poseku pridobljene pravice. Neznanec je v petek zvečer z laserjem v Latkovi vasi osvetljeval vojaški helikopter, ki je v UKC Maribor peljal pacienta. Pilot je imel zaradi tega težave z vidom, moral je celo izklopiti luči helikopterja. Na policiji kaznivo dejanje preiskujejo. Poudarjajo, da bi lahko predstavljalo resno tveganje zračnega prometa in imelo hujše posledice. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih. To povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe, več terenskega dela ter prenovo centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovem, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028.
6: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
7: Zato smo na zabavo povabili tudi
6: Minjone.
7: Vi si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
6: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
9: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
10: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike. Yeah!
11: Defend
0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Dajhmanu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Dajhmanu.
13: Največ dobiš
14: pri Dajhmanu.
15: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
16: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
17: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
18: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
19: Kaj boste počeli poleti?
20: I'm gonna rock.
21: Put it down.
19: Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: En dober rokomat na dan odžene vse težave stran.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
2: Zlakao sem te ko krepe.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
1: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Poleti na Rock Radiu še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
4: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 €. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja 28. juni, vstopnice Eventim.
8: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu.
13: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si. JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana. Rok komadi za vroče. In rok komadi za deževne. Ni. To poletje. Top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio. Čisti rok.

V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: prave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Kušen rok na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Ocean Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Mlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.